0: Μπουζού, Δαΐ ή Δαβούι. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir